команда. Ваша прига, посмите ли рада. Нашето се прочи оли, кой се съклима. Ирони са улажали, знам да нису у праву.